0: зүгний хчигэр дан савны арохон каху штгсэ тан хонги ганигэлм зүн нхцэвсэ усонэри танита цици зүнгөрн цама ганигэлм агархуз хачи арохон каху гэшгэнэ джонз кас саран кори арохон каху хти даус танита арохон каху штигэнэ гэдэгэйда акэнжон акэнжон гэшна сэрнари акэнжон гэрах сэррари акэнжон акэнжон лайг артыгана амапчэмэн гэвдай юнгук тэв зисауни акэнжон гэ ха-ха джэггэн майна чэзгэрэ чэргэ хуганги нагун нанаг лэвад тэв зиннэр тэнида аргун кахуу джигсун акэнжон гэр нагун нанаг лэвны ни амапчэмэн ян лэгэ юнги акэнжон акэнжон ана чо оранга джэнзгэ сэгтэ тунтун джэнзгэ маарга маргэсэ на ганигэн пала макусэ на наигчэла тэв зисауни акэнжон гэ ngur nagun na yo ngur nagun nong na yo chirge khuga zun dob zi sa ni ama jin nong chim chung nur a kim jong ga ra gul zin ni ga to ti gi cheri ama jin nong a kim jong ga ra ngong ni khyo son ri tani ta rong kha khu thang ar dang ye a kim jong a gwa chin chi zi dang ta rang rang sa wo son ri na chung chok po cho ngi gna nar tum sha sa son a ta de mo shi
1: Ya nyang ibi tuku chong chong tso, tuku chong chong tse gheng tso gheshe no ge nahtam ama jemung ra rung kakhu gheshtam jila nyan jie yoke. Ri tana chi shunin zamlang ge rizhung tuk chen zga xin yan yu yil, rizhung di kaxi nga chan yel ma ra tum sum gheshtam jil tasik. Ndi nyana tanga chi tisil tam zin yela na chong si pi ga cik n jikti chanba ribi gar kong gana si yu yil.
2: Yang niwi tuku chung chung so terang po jar yim ge tipa gashi kish kalam da ni chichu nzamlang ge si zhung chag chin wun khenjir mi huyin tsuk chuk cha salam ara tum sim se gunu ge ri zhung da shik se ju yil tuku chung chung chung ma ge na jur jur he terang po jar yim ge se gunu ge ri zhung de shib tan yun go ana zga ta cha salam a si ni wumu chung chung zi ge yos ومو چونچون تا سیگ سیجو گانی نماز گایان مرگی سیگ نغتل چین بوز کنن آ توان تانز گیا نغتل چین بو دینن آ دا کون آ یقوا گا خانکان چونچون زگی اونو مرگی ارگی مرگی سیگ یام چاری یا خانکان چونچون دینن آ چز گی اونی نا دن دولی کاروا خانکان چونچون دینن آ وسون زگیا نیان نیوی توکو چونچون چو چیچین دن زگی جو را Hong Kong dinang na chasgi yujir. Ya chi matata nyan yuwe go. Shtya salama Hong Kong gana zungwe chik dino. Juzi yu tog na hkyo ma gung gung ligo ni garu sumi yu no rik dang zi ya. Ya da shtya salama ga hkyo ma dirga tong jir la. Margi nima iri garu che che u nang ligo no ga hkyo ma nyong nyong zi tong yi di zhuak zi nyang no. Хчо мата хсиг цанди ну чэнгэ марги ту матава шэражэг тэнгэ хчина ёнугэ гару нжэваг нэнгэ хчо ма нюнюнсэ тонсэ арэ тара хчо мата ян сиг чхуай ну чэнгэ я марги матунга шэражэг тансэ я дас ча сламаг гару чунчун нэнгэ хчо ма тонжэрла тэни дас ча сламаг гару чунчун на алго нугэ хчо ма ти джоах синян ну ओ जोमा तग जुआता सिग सिमनी करग जोचिगरा छलेनी तमुजनु चेंग मरगी छमा थोंतांग जिया मरगी जोमा थोंई छारनु जिनी ता हो जिगतंगी अजिंत स्टेमो सिनु चेंग ली थंग छाली या ता सुंगे सिग आनी गोग दोली तनी यारन जुई सोनो न्याखंग गना थोंतांग सि न्याखंग दिनंग नायंग न्याछस गा हसम योजगिया Ari, toko chongchong tsangmaga ndangzi yo ra. Kungni tongnoga hyoma porwa sambu ra, dani nyakang nanga nyatra sambu ndi doku, sazgi ni na. Asi matata nyan yu eko. Dani da shja salama, nyatra cheji utokni nyat yu eno. Nyatra tega nyardin siga shamnu chenga. Zezg shamu inu chenga, marge dilakani nyana mandatsi. Dani marge nyatra ndrongu lakani nyat yu eno. Yang nyatun rungu tilaka ga nyadun zezg tkhnu chenga. Yang marge tilaka na yang nyana mandatsi. Ya, da marge nyatun chung laka ni nyadir la. Marge nyatun chung laka ni si nyano. O, nyatun chungu ti.